0: ځان پیلې مله دا وکړه
1: وکای وره مو
0: هاو مغان
1: خبا هاو مغان نا کا پا کا او با دی کا پیلو
0: اې سو با دی کا پیلو
1: نا بي دا کې سو بونو لو بونه مو ولېتي نا کې سو بونو لو بونه کو انجه چې شبه نا کې سو بونو لو بونه متيدي کې بونه فېرا مو یې سوبيلي isupile monwana wa bo supa supa ke bona o supile fela o entsetse o supile a ke bona mo nan le temana ke bona fela go ho supuwe ke bona menwana fela o kiane kalomane kiane kaloma ka nnete kiane kalomane itse ha ke bala wa ntateng tsebeng ke a tshepa itse nako e ke ntse ke bala ono wa ntateng tsebeng e be le ga ona o kena jalo wa fitlha wa kena ka pela ono wa ntateng tsebeng ya e tsala kwane qalong mane qalong ke ya o bona mmetshedi ono qalong o ho morena a ko nkgauhele ka lerato la gago ke ono ke ya o bona qalong mane Omanat.
0: If you want to tell someone this,
1: Omanat.
0: It's a fella.
1: Kuno.
0: Make you get that song of Colonel Daniel Stigate.
1: Or stick it in Quana.
0: And that.
1: Go a bit of Amushimonati.
0: Thank you, Daddy.
1: Get some fella gamu. Ke habu mukhabuli. Ke a bontate go batha ke a bontate ke bo go batha ka mono ka ha moshe ka monate ka kholodikane ya le ke yena he ya ntsibisitseng a sebaka seo sa ha moshe monate o monate bidao ya thabisa o monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o buswetse ba fela hore e ba ha bo bonnete papa ke party Iba mayena uyalo. Sibiso tete inga kape lo maswa kaka muna. Na aliti. Sibiso tete inga kape lo maswa kaka muna. Nka nete. A eka nete. Na tsebiso di te nka nnete ga ke gopole o tlang gopotsa gore na ite a ka nnete go monate ebile ya thabisa go monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o bosetse ba fela gore e ba gabo papa ke party Iba mayena uyalo Omana
0: Yo atabisa nesh
1: Omana
0: Tsawo se
1: Eh
0: Ya khano ke tsa kopotsa taba di songe le bibe le a kopana
1: ka Oh le bibe le a kopana bonnete eh
0: Amen
1: Le bibe le a kopana
0: Ha ba ino tseletse ke
1: re le a kopana sonta o kenya le shimele metse medi ka mona ka hanyenye
0: Yes.
1: Thank you, Nag.
0: Thank you,
1: Pep. Okay, Alebo, I'm gonna walk. Le ribe le akwapana. Suntaha. Ka hora ya leshome le metso e medi maputsi maputse e kwetse ke kopano e kwetse le ribele ya kopana sontaha ka hora ya le shumele metse medi maputswe ke kopano e kwetseng mono ha mema ha mema di setso mleleki a mema di setso mleleki e ndumela nna le wena re kene jwalo ka hare o palo ya lentse ntumela re kene jwalo ka hare o palo ya lentse yeo re tla e fumana testamenteng ya kgale yeo re tla e fumana testamenteng ya kgale bukeng ya mantswe a Jeremia bukeng ya mantswe a Jeremia kgaolo ke ya pele temana ke leshome le metso e robileng ya monno o le mong Jeremia 1:19 monati bilo ya thabisa ho monati ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o busotse ba fela hore e ba ha bo papa ke party e ba mayena o ya loya e ba mai o ya loya